تبنا كم بيسران تاكيبوني انهيلات كل كاناكا هيتشامان حياتي سيراكيوا تاتا الكالد مونيسيبال سيسار دو قوالير كم سويركي سيراكيو هيتشا خاس كيشا وناكا خنايلقا توتيبانسيو حانيرا كوناكا ستونحتا سيوناكا ستيبان اكا لاباس ماركار بورينكي بانسا ساو غوبيرو ناسيونال لكساتو كروحاما إيراكيم Ya que tuve la campi serenta que poner aquí ya ni hichaman ha huk campi investigaciones con acá serás que aquí poner aquí uta acá ha casomaria causa toquita hichaman ha kimsa armas patun casota proyectiles u como aquí wa mantena estar en u canaco acá te apagar aquí te ina cauquir auto te ser nacrican tatamaria que hupa ha u como canam Tate expresidente Rodrigo Belche, camsar aquí, gilat, cuyacana, casar aquí, ujichaja, justicia, ja. Más takuna akaja hasta la rusis un chukiña kas pasa hayu kamaru apurgesiwa espectáculo de revancha y de protección hayu kamauksa sao saraki ya que te una camsaranta aquí ponía en gilat cuyacana que ya te una cautija aquí ponía gobierno que se quiere en acá mamá chaca ley de electricidad jaluca o aquí asaja jananche pheu janiu chajan chita Hanira walupita kitisiwa tarifa sukana kerjata ñapa. Sedemuk sato kenti utjibu siwa maimeya kasta chikaneria sukana kawasta nairiri justicia fiscalia tokeros loktap jaten hanwa linaka utjizasin. Hanikiu hankachas katayna tziwa kajpar lastanwa. Ese bolpoto siuk sato keitam. Bolivia markanja. Ma waranka conflictos sukana kawunja wayataje siwa. Patunka maya pasinakana ukampi hukampi aketana kauhilat kulakara kutkaskani ukamaha kayam tapkanyani atabena kampi mayat maya ulyartasa hilat kulakam.

اما سوا كيتوين بيكو ما حسلان تبخانياني مركات شرينا كما يما يتوبرا كاحا وتحكي بوني وكان بروسيا قبل كحنيا وتركا كي بونا كوستخيني باتاكي اي بارلمنتاري ستايبين اكان حسلان تراكشين وكاحا رنوباسيان دي ديرهتيباس سنادو اي ديبوتات سيا تراكشينيان باشباني تي خطني چتاقي وكاناكا هيلات كولا كاناكا بركون همس هي چاحا مركات شرينا كا يتي سيراكي استال چوكي سيوانا كوستخلاكي تاتا پرسدنت كوباسار چوكي راكي وكاما كيو تاتا دفنسور دل pueblo حالو بار نيرا خانيرا كيس بار ليريكانتي خاسي وچاحا استا ارسونيرا كيسا سا سا Tata presidente upaja, arsua y caraquita en ucampiru será que guantizas en arjat pansiwa, cauquil marcachina casasquin jamás tauxato gener nacanch monapre panacar, sasawa, saraquita y nam. Isa, niawa cajon, jatas ven a caja y bismo xatoquet japarlani para que churta canicham, ucat jamauta ta presidente Rodrigo Pascu, pasoera quitaina tata defensor del pueblo, aljuparu jasi, guayanapta pansiu cauquil war michachana casa, a caja asquin jamuxatoquina, huk ampi. Hasta en la caña saranta sipki halju panakaru arjataña pasiu hanuka han arjat panti sipki tina kastakist antaña takapje hasta hiwatanak takapjeja jupanakaru han haupaj arjat panti sasawa tata presidente jupaj usatoken jarsura kita in hilat kuyakaraka tata defensor del pueblo jupaj pasira kisa hasta usatoken parla oyanuka jamayu kwa michak sara kita inaja ane una ira juparu injirikti parliri siwa hichaja parlandira kisa ukatjam juparu maita tasiwa Arjat pan cauquir marca chirinacas pocapri constitución política del Estado. Ayucaru campiru saraki uyanap tarak pansiwa. Cauquir marca chirinacas camachinacarjan pocasa, normas y leyes. Sipi jalu panacar antes en arjat pan. Sasao saraquita en anaira catar mistuñ munchu capacha sasin. Ayucamatua santa cruz marcata tata presidente upaja arsuniraquina. Tamandatario saraquita en aujichahani a jayucamata defensor del pueblo upaja saraquicha hasta amtawayaraki ucampiru. Pasiri, legislatura token paruja, chiglauyetakan, con apachetes movimiento al socialismo, panacapnacapcan, ucapacha, ayucabata, asamblea legislativa, ucataipir más, uxanquenacau, gilpach, apnacapjan, ucapacha, uparuja, chiglatan, hanserakipi, tata defensor del pueblo, jal, uparuja, ucanaxam, tawayera, cayucam, cuatua, hicha, seraki, antisasin, cauquir, chachana, cuarmina, casa, maimaya, caja, sipi, hasta aruski, pañataki, maimailup, y una casta, sutichi, Lukakahlup iuna casa, ukam pacharuski panyahuakti, lukam siski hupanakaru arjatanyahuakisi. Haniwa, kaukir marka chirinakas arnakasipji.